0: Mi GDN blo 19 crew dai woko bout wan dem tout ça.
1: IPNG
0: mi JDN blo 19 crew
2: na mi Nigel blo 19 crew
0: you woko